Kuchikumi, mumu samba katonye ze muenda, Pulse of Africa Radio, ekulerio muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunaku tuli mu Ramande, wiki mpya. Wakati mu mwezi omujja gwe tugenda masono kubera ntutambuza lere na kuzomwezi zili musanvu omwezi gwa September mwaka gwa 2022 momo kaga okula musako kudachika zinonze omugabi matobo hood nzara za sazara sabasaje ya chadondo mbama zo kubera nti intererawo ato kutambuliza ddala mu programu eno. Programu mpulide kamenya, ebe mazoku beranti egoba bumare kumayengo kekule rio mtu wabulijo. Tuba tutalaga semazinga Afrika yena Uganda, tukila dalama wanga gonaga kula semazinga Afrika. Kusate no kutalaga ensi yona kutegerevi gena maso no kuberanti wachili vitambla. Tungero kusasira kumwena, aba kose dua, aba firi dua bantuba mwavenja ulo. Bali mukungu baga bagendo obugenzo okuzika abasubira okuzika runa korencha mwenda tuongera okuberanga tubasasirira ddala kusana mwabafunye atero kusomozi boko bulwadde gwe mulwadde obaina mulwadde ku kitanda saba Allah westibwa kunyweze ateno mulwadde aberenga amususa bulungi ddala ademo aberenga akola emirimu jenga omutonde jate ko kubera anti akola wakati nga mwe mulino okutendereza ate Allah owekitibwa abagenze maso nokubera anti akuddiza obulamu sana okwongera okukola emirimu emirungi. Ekibuga Kampala akasana kakyagenda maaso n'okubeera nti waakiri kememula n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Twalabyeko enkuba eyatonye mu bitundu biri eby'ettoro naye wano ewaffe mu Kampala, Uganda, omusana gukyagenda maaso n'okubeera nti gwememula. Saawa zibadde nga musanvu awo obukuba ne butandika okuba ng'obwagala okutonya obutondotondo naye ate tubadde tusuubira nti enaatonya naye tetufunye ate kirenga bwe tubadde tukisuubira. Omusana ne guddamu ne gwememula bulungi nnyo nga bwe guze gukola emyezi egiwunzikiddwa. Abalimi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga tumanyi kye muyitamu batwongere kubeera nga tusaba Allah owekitiibwa atusaasire akakuba kabenga kajja. Mbade kono mulimi kumacha na ngamba achama zimekuwa wetatu nyamwezi wetatu nyamweke mwoku vakati ebidime viga na kuongero kubeda anti bifa banji babi simba bigina maso nukubeda anti bibabu kabu babus omusana gomonchi na yate tegutu jako kutumalamu manyi nga abalimi kugenda maso nukubeda anti tubako nechetu simba wabulibu tugenda maso nukubeda anti tuteka teka wabatu bako nechetu simba wakati mfuna solutions chitu yambira kodala ate ogenda maso n'okubeera nga tutegekera ebiseera eby'omumaaso kiki tunaalya na kiki onaaguza abantu kikulu nnyo okubeera ng'okirowoozaako. Eno yo mpulidde kamenya.